0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

премости да преброди, кад прича никуд не води. Постои стих,

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
0: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Party.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca s šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija, institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
3: 3 dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95. Vaš robot.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
7: Velika rasprodaja zaliha
8: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
7: Iz ponude izdvajamo
8: keramičke pločice,
7: popust
8: od 45 do 60%.
7: Sada je pravo vrijeme.
8: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
9: Čekaju te super popusti.
8: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
10: Uštedi. Opremite dom.
8: Salon keramike Sučić.
11: Vama na usluzi. Još veća prilika.
8: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
12: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
13: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
12: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
13: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
14: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
13: Predaj danas, preuzmi sutra.
14: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Evropska služba za vanjske poslove izrazili su zabrinutost zbog veličanja haškog osuđenika Ratka Mladića zbog njegove sahrane u Beogradu. OSCE je posebno kritikovao direktan prijenos komemoracije na RTRS-u, tokom kojeg su govornici veličali Mladića bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i podsjećanja na pravosnažne presude za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Iz OSCE-a podsjećaju da je veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca krivično djelo prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, te pozivaju Regulatornu agenciju za komunikacije da nezavisno procijeni izvještavanje RTRS-a. Istovremeno iz Evropske službe za vanjske poslove poručuju da u Evropi i zemljama kandidatima nema mjesta revizionizmu, negiranju genocida i veličanju ratnih zločinaca. Policija je na području Travnika i Novog Travnika u tri odvojene akcije pronašla materije koje asociraju na opojne droge kanabis i speed. Prva akcija provedena je na području Grahovčića kod Travnika. U vozilu kojim je upravljao 26-godišnjak iz Travnika pronađena je zeljasta materija koja asocira na kanabis te bijela praškasta materija koja asocira na speed. Na istoj lokaciji kod 40-godišnjaka iz Zenice pronađena je materija koja asocira na kanabis. U Novom Travniku prilikom kontrole vozila kojim je upravljao 27-godišnjak pronađena je bijela praškasta materija koja asocira na speed. Iz MUP-a Srednjobosanskog kantona saopšteno je da se u saradnji s nadležnim tužiloštvom poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka kreće se uglavnom između 12 i 17, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna temperatura zraka očekuje se između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima, naredne su u 9.
2: U 8 sati očekuje se pojačan promet na gradskim ulicama i prilazima, posebno zbog odlaska građana na posao i učenika u škole. Vozačima savjetujemo dodatni oprez u blizini škola, vrtića i pješačkih prelaza gdje je povećan broj djece. Vozite strpljivo i držite dovoljno ostojanje. Sretno!

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd. Noću.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5.45. Sokovnik 8 litara, 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: Na svoje mjesta, pozor, sad!
6: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosna i Hercegovina uskoro bi mogla dobiti novo pojačanje iz Austrije. Talentovani golman Salko Hamzić poručio je da želi nastupati za reprezentaciju. Hamzić je potvrdio da je posljednjih sedmica bio u kontaktu s predstavnicima Nogometnog saveza BiH, te da bi se rado odazvao pozivu. Ovaj 19-godišnji golman trenutno brani za Tirol, a ranije nastupao za mlađe selekcije Austrije. Zbog dobre forme i konkurencije na golmanskoj poziciji postoji mogućnost da ga selektor Sergej Barbarez pozove već sa predstojeće utakmice Lige nacija. U srijedu 9. septembra očekuje nas najveća utakmica BH fudbala, 159. sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva. U susret koji će biti odigran od 18 sati, dva tima ulaze nakon pobjeda nad Veležom i Borcem proteklog vikenda, te atmosfera među igračima i navijačima plavih i bordo tima na visokom nivou. Košarkaški klub BH Telekom je porazom završio turnir u Rumuniji. Organizator turnira Oradea upisala je trijumf protiv Bosne rezultatom 86-64. Podsjetimo, u prvom susretu turnira Bosna je trijumfovala protiv mađarskog Solnoka rezultatom 76-64. Novi prijateljski mečevi i turnir za Bosnu su na rasporedu ovog vikenda u Podgorici, gdje će nastupiti na turniru sa domaćom ekipom Budućnosti te ekipom Derbi i Turskim Turk Telekomom. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Općinski sud u Travniku odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine određen je za mentorski sud Općinskom sudu u Cazinu, Općinskom sudu u Sanskom mostu i Općinskom sudu u Velikoj Kladuši. Saradnja se realizuje u okviru projekta reorganizacije poslovnih procesa u sudovima s posebnim fokusom na jačanje uloge sudskih pripravnika i nesudskog osoblja u svakodnevnom radu i funkcionisanju pravosudnih institucija. Udruženje građana Bosanski kulturni krug Travnik obilježit će 8. septembar, dan svog osnivanja, i 6. rođendan zanimljivim predavanjem koje će posjetiocima Bosnu i Hercegovinu predstaviti iz nešto drugačije perspektive, kroz 10 karata. Predavanje pod nazivom Bosna i Hercegovina kroz 10 karata održat će profesor dr. Haris Gekić s Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Događaj je zakazan u 19 sati, a bit će održan u maloj galeriji Exponto Memorialnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića u Travniku. Iz udruženja pozivaju građane Travnika, ali i sve zainteresovane za geografiju, historiju i Bosnu i Hercegovinu, da im se pridruže i svojim dolaskom uveličaju rođendansko obilježavanje. Prema riječima meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakira Krajinovića, od srijede navečer stižu padavine, povećana oblačnost i osjetan pad temperature. Od četvrtka dnevne temperature neće prelaziti 28 stepeni, dok će jutarnje biti između 9 i 13. Promjena vremena dobrodošla je zbog suše i opasnosti od šumskih požara, ali nagli pad temperatura mogao bi nepovoljno uticati na meteoropate i hronične bolesnike, kojima se savjetuje dodatni oprez. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

0: and love. Radio Temtem.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice, doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: 3 dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafana politanke marku 75. Vaš robot.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
7: BH Telekom. Moja priča.
8: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla.
9: Petak, 11. septembar.
8: Infuzija, Freddy's Friends i Riff.
9: Subota, 12. septembar.
8: Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere.
9: 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla.
8: Come on in peace or stay home.
9: Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: Biznis vijesti.
1: Plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine zajedno s udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je zajedničke proteste 14. septembra na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Protesti su najavljeni zbog problema ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Prijevoznici navode da se vozači suočavaju sa privođenjima, deportacijama i zabranama ulaska, što, kako ističu, ugrožava poslovanje transportnih kompanija i lance snabdijevanja. U Bosni i Hercegovini protesti će biti organizovani na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Organizatori navode da će aktivnosti biti mirne i usklađene sa zakonom, uz izuzetke za hitne i humanitarne slučajeve, transport živih životinja i druge prioritetne kategorije. Od Evropske komisije, država članica Evropske unije i vlada zemalja Zapadnog Balkana traže hitno rješenje i poseban režim za profesionalne vozače u međunarodnom drumskom transportu. Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi narednih dana donijeti novo poskupljenje goriva u Bosni i Hercegovini. Cijena barela Brent nafte porasla je na oko $97, dok se WTI nafta trguje iznad $92. Rast je posljedica zabrinutosti zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju naftom, posebno zbog situacije oko Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte. Ukoliko se rast cijena sirove nafte nastavi, moguće su nove korekcije cijena goriva na domaćem tržištu, a dizel bi na pojedinim pumpama mogao dostići ili premašiti 3 marke 70 feninga po litru. Općina Centar i Centar za izvrsnost u poduzetništvu Sarajevo organizuju besplatnu help desk sesiju pod nazivom Kako izgraditi i voditi mali tim, koja će se održati 10. septembra s početkom u 18 sati. Poseban fokus bit će na izazovima sa kojima se susreću mali biznisi koji prelaze iz faze sve radim sam u fazu organizovanog i održivog poslovanja, od angažovanja prve osobe do razvoja tima koji može preuzeti odgovornost i doprinijeti rastu biznisa. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba. FIS Vitez raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto. Električar, jedan izvršitelj. Uvjeti, srednja stručna sprema elektrosmjera. Minimalno jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje elektromaterijala te osposobljenost za ugradnju, održavanje i popravak elektroinstalacija. Ako ispunjavate navedene uvjete, svoju prijavu s kratkom biografijom pošaljite na mail posao@fis.ba. Prijavu možete dostaviti i osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitez.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popušta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti.
4: Odlična atmosfera.
3: Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku.
4: Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate Vijesti u 10. Vlada Srednjobosanskog kantona u četvrtak će u Travniku održati 139. sjednicu sa 13 tačaka dnevnog reda. Razmatrat će se polugodišnji izvještaj o radu kantonalnih ministarstava, uprava i službi, kao i izdvajanje sredstava za zdravstvene ustanove. Na dnevnom redu je prijedlog izdvajanja novca za stručno usavršavanje i edukaciju prosvjetnih radnika. Udruženje Majke Srebrenice oštro je reagovalo na izjavu glasnogovornice Evropske komisije Paule Pinho da sahrana Ratka Mladića u Beogradu nije održana uz državne počasti. Iz udruženja su pozvali evropske institucije da, kako navode, stvari nazovu pravim imenom. Ranije reagovalo i Ministarstvo vanjskih poslova, ukazujući na prisustvo članova vlade Srbije i vojne počasti tokom sahrane. U našoj zemlji danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost koja će se tokom dana postepeno povećavati. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stepena. Na snazi je i žuto upozorenje zbog visokih temperatura. Poseban oprez preporučuje se starim osobama i maloj djeci. Vijesti su završene, slijedi prometni servis. Radarska kontrola je u Guča Gori kod škole. Smanjite gas i sretan put.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosna i Hercegovina uskoro bi mogla dobiti novo pojačanje iz Austrije. Talentovani golman Salko Hamzić poručio je da želi nastupati za reprezentaciju. Hamzić je potvrdio da je posljednjih sedmica bio u kontaktu s predstavnicima Nogometnog saveza BiH, te da bi se rado odazvao pozivu. Ovaj 19-godišnji golman trenutno brani za Tirol, a ranije nastupao za mlađe selekcije Austrije. Zbog dobre forme i konkurencije na golmanskoj poziciji postoji mogućnost da ga selektor Sergej Barbarez pozove već za predstojeće utakmice Lige nacija. U srijedu 9. septembra očekuje nas najveća utakmica BH fudbala, 159. sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva. U susret koji će biti odigran od 18 sati, dva tima ulaze nakon pobjeda nad Veležom i Borcem proteklog vikenda, te atmosfera među igračima i navijačima plavih i bordo tima na visokom nivou. Košarkaški klub BH Telekom je porazom završio turnir u Rumuniji. Organizator turnira Oradea upisala je triumf protiv Bosne rezultatom 86-64. Podsjetimo, u prvom susretu turnira Bosna je triumfovala protiv mađarskog Solnoka rezultatom 76-64. Novi prijateljski mečevi i turnir za Bosnu su na rasporedu ovog vikenda u Podgorici, gdje će nastupiti na turniru sa domaćom ekipom Budućnosti te ekipom Derbi i Turskim Turk Telekomom. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
6: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
7: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Obnovljeni objekat obdanište Travnik na Kalibunaru ponovo je otvorio vrata mališanima. Obdanište ima kapacitet za 150 djece, a trenutno ga pohađa njih 75. Sva djeca čiji su roditelji aplicirali za upis dobila su mjesta. U Travniku se nastavljaju ulaganja u predškolski odgoj, a planirana je obnova objekta Amerikanka i obdaništa u Turbetu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen reagovala je na sahranu ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, ocijenivši fotografije sa sahrane šokantnim. Podsjetila je da je Mladić pravosnažno osuđen za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Prisustvo visokih zvaničnika Srbije i elemente zvanične podrške ocijenila je duboko žalosnim i suprotnim vrijednostima na kojima se zasniva put Srbije prema Europskoj uniji. U periodu cvjetanja ambrozije građanima širom naše zemlje, posebno osobama sklonim alergijama, preporučuje se dodatni oprez. Mjerenja u Sarajevu već bilježe prisustvo polena ove visokoalergene biljke. Ambrozija može izazvati kihanje, curenje nosa, crvenilo i svrab očiju te otežano disanje. Koncentracija polena obično je veća tokom sunčanih i vjetrovitih dana, pa se osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom. Toliko u vijestima, nove su tačno u podne.

0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
5: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate. Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Guy Inn. Guy Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn. Nikad ne zaobilazim.
6: 3 dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Paprika roga 1 kg super cijena marku 95. Brašno tip 525 kg 17,95. Jafa napolitanke marku 75. Vaš robot.
7: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90, ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.

0: Biznis vijesti.
1: Plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine zajedno s udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je zajedničke proteste 14. septembra na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Protesti su najavljeni zbog problema ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Prijevoznici navode da se vozači suočavaju sa privođenjima, deportacijama i zabranama ulaska, što, kako ističu, ugrožava poslovanje transportnih kompanija i lance snabdijevanja. U Bosni i Hercegovini protesti će biti organizovani na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Organizatori navode da će aktivnosti biti mirne i usklađene sa zakonom, uz izuzetke za hitne i humanitarne slučajeve, transport živih životinja i druge prioritetne kategorije. Od Evropske komisije, država članica Evropske unije i vlada zemalja Zapadnog Balkana traže hitno rješenje i poseban režim za profesionalne vozače u međunarodnom drumskom transportu. Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi narednih dana donijeti novo poskupljenje goriva u Bosni i Hercegovini. Cijena barela Brent nafte porasla je na oko 97 dolara, dok se WTI nafta trguje iznad 92 dolara. Rast je posljedica zabrinutosti zbog mogućih poremećaja u snabdjevanju naftom, posebno zbog situacije oko Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte. Ukoliko se rast cijena sirove nafte nastavi, moguće su nove korekcije cijena goriva na domaćem tržištu, a dizel bi na pojedinim pumpama mogao dostići ili premašiti 3 marke 70 feninga po litru. Općina Centar i Centar za izvrsnost u poduzetništvu Sarajevo organizuju besplatnu help desk sesiju pod nazivom Kako izgraditi i voditi mali tim, koja će se održati 10. septembra s početkom u 18 sati. Poseban fokus bit će na izazovima sa kojima se susreću mali biznisi koji prelaze iz faze sve radim sam u fazu organizovanog i održivog poslovanja, od angažovanja prve osobe do razvoja tima koji može preuzeti odgovornost i doprinijeti rastu biznisa. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
6: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa.
5: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. MUP Srednjobosanskog kantona sa početkom nove školske godine provodi pojačane aktivnosti u okviru akcije Sigurna djeca, osigurana budućnost. Vozači se pozivaju na dodatni oprez i smanjenje brzine, posebno u blizini škola i pješačkih prelaza. Roditeljima se preporučuje da sa djecom ponovo prođu najsigurniji put do škole, dok građani nesavjesne vozače mogu prijaviti policiji na broj 122. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas gase požare na području Bihaća i Drvara, dok su pripadnici oružanih snaga na zemlji angažovani u Nevesinju, Trebinju i Mrkonjić gradu. Istovremeno, zbog požara kod Trnova, gdje se vatra približila naseljima, upućen je zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U federaciji pokreće se pilot projekat Probni studij, koji će srednjoškolcima omogućiti da prije upisa upoznaju fakultete i studijske programe. Učenici završnih razreda moći će pratiti predavanja i vježbe, učestvovati u praktičnom radu te razgovarati sa studentima i profesorima. Program bi trajao do 3 dana tokom školskih praznika, a prvo održavanje planirano je za januar naredne godine. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena. Na putevima u našoj zemlji saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je na snazi privremena saobraćajna signalizacija. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, držanje dovoljnog odstojanja i izbjegavanje rizičnih preticanja. Sretno!

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
7: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla.
8: Petak, 11. septembar.
7: Infuzija, Freddy's Friends i Riff.
8: Subota, 12. septembar.
7: Arterije, Killer Face, Bombay Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere.
8: 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla.
7: Come on in peace or stay home.
8: Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosna i Hercegovina uskoro bi mogla dobiti novo pojačanje iz Austrije. Talentovani golman Salko Hamzić poručio je da želi nastupati za reprezentaciju. Hamzić je potvrdio da je posljednjih sedmica bio u kontaktu s predstavnicima Nogometnog saveza BiH, te da bi se rado odazvao pozivu. Ovaj 19-godišnji golman trenutno brani za Tirol, a ranije nastupao za mlađe selekcije Austrije. Zbog dobre forme i konkurencije na golmanskoj poziciji postoji mogućnost da ga selektor Sergej Barbarez pozove već za predstojeće utakmice Lige nacija. U srijedu 9. septembra očekuje nas najveća utakmica BH fudbala, 159. sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva. U susret koji će biti odigran od 18 sati, dva tima ulaze nakon pobjeda nad Veležom i Borcem proteklog vikenda, te atmosfera među igračima i navijačima plavih i bordo tima na visokom nivou. Košarkaški klub BH Telekom je porazom završio turnir u Rumuniji. Organizator turnira Oradea upisala je triumf protiv Bosne rezultatom 86-64. Podsjetimo, u prvom susretu turnira Bosna je triumfovala protiv mađarskog Solnoka rezultatom 76-64. Novi prijateljski mečevi i turnir za Bosnu su na rasporedu ovog vikenda u Podgorici, gdje će nastupiti na turniru sa domaćom ekipom Budućnosti te ekipom Derbi i Turski Turk Telekomom. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka. 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Premium D-Store, centar tehnike.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Treba vam više od hostinga. Global host, web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine zajedno s udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je zajedničke proteste 14. septembra na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji. Protesti su najavljeni zbog problema ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Prijevoznici navode da se vozači suočavaju sa privođenjima, deportacijama i zabranama ulaska, što, kako ističu, ugrožava poslovanje transportnih kompanija i lance snabdijevanja. U Bosni i Hercegovini protesti će biti organizovani na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Organizatori navode da će aktivnosti biti mirne i usklađene sa zakonom, uz izuzetke za hitne i humanitarne slučajeve, transport živih životinja i druge prioritetne kategorije. Od Evropske komisije, država članica Evropske unije i vlada zemalja Zapadnog Balkana traže hitno rješenje i poseban režim za profesionalne vozače u međunarodnom drumskom transportu. Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi narednih dana donijeti novo poskupljenje goriva u Bosni i Hercegovini. Cijena barela Brent nafte porasla je na oko $97, dok se WTI nafta trguje iznad $92. Rast je posljedica zabrinutosti zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju naftom, posebno zbog situacije oko Hormuškog moreuza kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte. Ukoliko se rast cijena sirove nafte nastavi, moguće su nove korekcije cijena goriva na domaćem tržištu, a dizel bi na pojedinim pumpama mogao dostići ili premašiti 3,70 feninga po litru. Općina Centar i Centar za izvrsnost u poduzetništvu Sarajevo organizuju besplatnu help desk sesiju pod nazivom Kako izgraditi i voditi mali tim, koja će se održati 10. septembra s početkom u 18 sati. Poseban fokus bit će na izazovima sa kojima se susreću mali biznisi koji prelaze iz faze sve radim sam u fazu organizovanog i održivog poslovanja, od angažovanja prve osobe do razvoja tima koji može preuzeti odgovornost i doprinijeti rastu biznisa. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 2006. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Velika rasprodaja zaliha
3: u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
2: Popust
3: od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Pozidite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5.45. Sokovnik 8 litara, 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
8: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. MUP Srednjobosanskog kantona obilježava Međunarodni dan policijske saradnje sa fokusom na zaštitu ranjivih kategorija i borbu protiv kriminala. Tim povodom u Travniku je organizovana stručna edukacija o krijumčarenju i trgovini ljudima, dok je policija na području Bugojna provela pojačane saobraćajne kontrole usmjerene na otkrivanje trgovine ljudima, ilegalnih migracija i trgovine djecom. Općina Travnik objavila je javni poziv za dodjelu sredstava mjesnim zajednicama za finansiranje projekata od javnog interesa sa ciljem poboljšanja uslova života građana na području općine Travnik. Pravo učešća imaju sve registrovane mjesne zajednice sa područja općine Travnik, a jedna mjesna zajednica može podnijeti jednu prijavu za jedan projekat. Javni poziv pronađite na sajtu travnik.ba. Bosnu i Hercegovinu je u julu posjetilo gotovo 235.000 turista, što je za 3,6% više nego u istom mjesecu prošle godine. Ostvareno je više od 510.000 noćenja. Strani turisti ostvarili su čak 74% svih noćenja. Najbrojniji su bili gosti iz Turske, Saudijske Arabije, Srbije i Hrvatske. Vijesti su završene, nove su u 15 sati. Zbog radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u Podmilačiju još uvijek se saobraća usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Radovi su u toku i na Rostovu na putu Bugojno-Novi Travnik, gdje se također saobraća usporeno jednom trakom naizmjenično. Sretno!

0: mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
7: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice Lige nacija. Prvo ćemo u Varšavi 25. septembra igrati protiv domaće Poljske, a u tom susretu će tim koji iz klupe vodi Jan Urban biti u najjačem sastavu. Na raspolaganju će im biti i vjerovatno najbolji nogometaš Robert Lewandowski. Poljski mediji navode da će legendarni 38-godišnji napadač Chicaga igrati u Varšavi, ali u revanšu 5. oktobra u Zenici. Između dva duela s Poljacima, Zmajević će odmjeriti snage s Rumunijom i Švedskom, a selektor Sergej Barbarez već je objavio spisak igrača za ove susrete. Barbarez je odlučio za predstojeće duele pozvati i nekoliko novih igrača, to su debitanti Salko Hamzić, Zinedin Smajlović, Kenan Busulađić te povratnik Najlo Merović. Među novim imenima koje je selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez uvrstio na spisak za naredne utakmice Lige nacija je i 19-godišnji Kenan Busulađić. Mladi veznjak nastupa za švedski Malmö, a ove sezone upisao je 15 nastupa u tamošnjem prvenstvu, od čega je 10 počeo u startnoj postavi. Busulađić je rođen u Švedskoj i prošao je omladinske selekcije te zemlje, za koje nastupa u kategorijama do 17 i 19 godina. Seniorski poziv Bosne i Hercegovine mogao bi biti njegov prvi nastup za A reprezentaciju. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Emin Kujović karijeru nastavlja u Mađarskoj. 21-godišnji veznjak ponikao je u omladinskom pogonu Kelna, ranije nastupao za mlađe selekcije Crne Gore, a potom je odlučio igrati za Bosnu i Hercegovinu. Za U21 reprezentaciju BiH odigrao je 5 utakmica, postigao 1 pogodak i u aktualnim kvalifikacijama upisao 412 minuta. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba. Radio 10.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Udruženje demobiliziranih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata organizuje obilježavanje 34. godišnjice oslobađanja Meokrnja. Manifestacija će biti održana u subotu 12. septembra na Meokrnju u znak sjećanja na poginule borce i zahvalnosti svim učesnicima odbrane. Organizatori su pozvali građane da prisustvom doprinesu očuvanju sjećanja na ovaj historijski događaj. MUP Srednjobosanskog kantona sa početkom nove školske godine provodi pojačane aktivnosti u okviru akcije Sigurna djeca, osigurana budućnost. Vozači se pozivaju na dodatni oprez i smanjenje brzine, posebno u blizini škola i pješačkih prelaza. Roditeljima se preporučuje da sa djecom ponovo prođu najsigurniji put do škole, dok građani nesavjesne vozače mogu prijaviti policiji na broj 122. Koalicija pod lupom pozvala je građane da se na vrijeme upoznaju sa promjenama koje ih očekuju na općim izborima uz nove izborne tehnologije. Mijenja se izgled glasačkih listića, birači će svoj izbor označiti.

rješavati potpunim ispunjavanjem kružića, a kod glasanja za zakonodavna tijela prvo je potrebno označiti politički subjekt kako bi glasački listić bio važeći. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
5: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
6: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
7: Na svoje mjesta, pozor, sad!
8: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele. Radio.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada za Ničko-Dobojskog kantona izdvojila je 3,6 miliona maraka za projekte cestovne infrastrukture značajne za razvoj turizma. Ugovori s gradovima i općinama potpisani su u sjedištu vlade. Najveći pojedinačni iznos, 360 hiljada maraka, namijenjen je rekonstrukciji ceste Tišina Mošćanica na području Zenice. Premijer Nezir Pivić istaknuo je da je kvalitetna putna infrastruktura preduslov za bolje iskorištavanje turističkih potencijala kantona. Ministar Radan Šabani naveo je da je za lokalne puteve od značaja za turizam u protekle 3 godine izdvojeno više od 10 miliona maraka, a podrška ovakvim projektima bit će nastavljena. Ovogodišnja suša značajno je smanjila prinose u poljoprivredi širom Bosne i Hercegovine, posebno kukuruza i krmnog bilja. Poljoprivrednici ističu da je riječ o jednoj od najtežih godina u posljednjem periodu uz dodatni problem visokih cijena repromaterijala. Na pojedinim parcelama prinos kukuruza bit će manji i do 70%, dok je smanjen i broj otkosa djeteline i drugih krmnih kultura. Pšenica je na nekim područjima ostvarila dobre prinose, ali je problem niska otkupna cijena koja se kretala oko 25 feninga po kilogramu. U stočarstvu je dodatni problem pad cijene mlijeka, zbog čega pojedini proizvođači najavljuju smanjenje stočnog fonda. Ekonomski stručnjak Adnan Fakić upozorava da su troškovi proizvodnje od 2021. godine porasli za oko 100%, dok se ove godine očekuje smanjenje prinosa od 20 do 30%. Cijena hrane na svjetskom tržištu u augustu je porasla. Prema podacima FAO-a, indeks cijene hrane dostigao je 133,3 boda, što je 1,9% više nego u julu i 2,5% više nego godinu ranije. Rast je zabilježen kod gotovo svih kategorija. Cijene žitarica povećane su 2,2%, pri čemu je pšenica poskupila 2,6%, a kukuruz 2,5%. Biljna ulja također su skuplja, kao i meso i mliječni proizvodi. Najveći rast zabilježen je kod šećera, čija je cijena u augustu povećana za skoro 12%. Na kretanje cijena hrane utjecali su nepovoljni vremenski uvjeti, poremećaji u globalnoj trgovini i geopolitičke napetosti. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus, kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama, 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95, bingo.
3: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Dobar dan, Digitalis de Store.
6: Da, izvolite.
5: Imate li možda?
6: Imamo.
5: Ali samo da pitam.
6: Imamo.
7: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
7: Centar tehnike. TheStore.ba.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
10: Radio TNT.
11: TNT Radio. Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Vlada Srednjobosanskog kantona u četvrtak će u Travniku održati novu sjednicu sa 13 tačaka dnevnog reda. Razmatrat će se polugodišnji izvještaj o radu kantonalnih ministarstava, uprava i službi, kao i izdvajanje sredstava za zdravstvene ustanove. Na dnevnom redu je i prijedlog izdvajanja novca za stručno usavršavanje i edukaciju prosvjetnih radnika. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković proglasio je nepoželjnim dvije osobe iz ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini. Riječ je o vojnom atešeu Milanu Dulanoviću i savjetniku predstavnika BIA Danku Maksimoviću, koji imaju rok od 48 sati da napuste zemlju. Konaković je najavio i povlačenje Bosne i Hercegovine iz nekoliko sporazuma koje je potpisala i Srbija. Centralna izborna komisija organizovat će 11. septembra testne izbore u svim gradovima i općinama u Bosni i Hercegovini. Od 9 do 15 sati bit će simuliran proces glasanja kako bi se provjerilo funkcionisanje, sigurnost i pouzdanost novih izbornih tehnologija. CIK će istovremeno provesti sveobuhvatno testiranje sajber sigurnosti izbornog informacionog sistema. Slušali ste vijesti, nove su 17 sati. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja na većini puteva. Kraći zastoji mogući su na dionicama gdje se izvode radovi. Duge kolone vozila bilježe se na izlazu iz zemlje na graničnim prijelazima Zupci i Deluša, dok se na ostalim prijelazima čeka do pola sata. Vozačima savjetujemo oprez i izbjegavanje rizičnih preticanja. Sretno!

0: dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.bar.
0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki. Ima Eki.

0: Jeste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
5: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice Lige nacija. Prvo ćemo u Varšavi 25. septembra igrati protiv domaće Poljske, a u tom susretu će tim koji iz klupe vodi Jan Urban biti u najjačem sastavu. Na raspolaganju će im biti i vjerovatno najbolji nogometaš Robert Lewandowski. Poljski mediji navode da će legendarni 38-godišnji napadač Chicaga igrati u Varšavi, ali u revanšu 5. oktobra u Zenici. Između dva duela s Poljacima, Zmajević će odmjeriti snage s Rumunijom i Švedskom, a selektor Sergej Barbarez već je objavio spisak igrača za ove susrete. Barbarez je odlučio za predstojeće duele pozvati i nekoliko novih igrača, to su debitanti Salko Hamzić, Zinedin Smajlović, Kenan Busulađić te povratnik Najlo Merović. Među novim imenima koje je selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez uvrstio na spisak za naredne utakmice Lige nacija je i 19-godišnji Kenan Busulađić. Mladi veznjak nastupa za švedski Malmö, a ove sezone upisao je 15 nastupa u tamošnjem prvenstvu, od čega je 10 počeo u startnoj postavi. Busulađić je rođen u Švedskoj i prošao je omladinske selekcije te zemlje, za koje nastupa u kategorijama do 17 i 19 godina. Seniorski poziv Bosne i Hercegovine mogao bi biti njegov prvi nastup za A reprezentaciju. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Emin Kujović karijeru nastavlja u Mađarskoj. 21-godišnji veznjak ponikao je u omladinskom pogonu Kelna, ranije nastupao za mlađe selekcije Crne Gore, a potom je odlučio igrati za Bosnu i Hercegovinu. Za U21 reprezentaciju BiH odigrao je 5 utakmica, postigao 1 pogodak i u aktualnim kvalifikacijama upisao 412 minuta. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vlada Srednjobosanskog kantona izdvojila je 1.335.800 maraka za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede na području kantona. Sredstva će biti usmjerena na projekte vodosnabdijevanja, odvođenja otpadnih i oborinskih voda, zaštitu od poplava, kao i izradu projektne dokumentacije i nadzor. Podrška je namijenjena općinama, mjesnim zajednicama, javnim komunalnim preduzećima, neprofitnim organizacijama i pojedincima koji realizuju projekte od značaja za lokalne zajednice. Iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona navode da je cilj ulaganja unaprijediti infrastrukturu i osigurati kvalitetnije i sigurnije uslove života građana.

širom kantona. Udruženje građana Bosanski kulturni krug Travnik obilježit će 8. septembar, dan svog osnivanja i 6. rođendan zanimljivim predavanjem koje će posjetiocima Bosnu i Hercegovinu predstaviti iz nešto drugačije perspektive, kroz 10 karata. Predavanje pod nazivom Bosna i Hercegovina kroz 10 karata održat će profesor dr. Haris Gekić s Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Događaj je zakazan za utorak 8. septembar u 19. sati, a bit će održan u Maloj galeriji Exponto Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića u Travniku. Iz udruženja pozivaju građane Travnika, ali i sve zainteresovane za geografiju, historiju i Bosnu i Hercegovinu, da im se pridruže i svojim dolaskom uveličaju rođendansko obilježavanje. Prema riječima meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakira Krajinovića, od srijede navečer stižu padavine, povećana oblačnost i osjetan pad temperature. Od četvrtka dnevne temperature neće prelaziti 28 stepeni, dok će jutarnje biti između 9 i 13. Promjena vremena dobrodošla je zbog suše i opasnosti od šumskih požara, ali nagli pad temperatura mogao bi nepovoljno utjecati na meteoropote i hronične bolesnike, kojima se savjetuje dodatni oprez. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: 39 godina. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvećih.ba.
6: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
1: Potpuno nova odjeća i obuća.
6: Lucius Suitez.
1: Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu.
6: Totalna rasprodaja se ne preskače.
1: Prodajni centar Lucius Suitez vas očekuje.
6: Luksuz dostupan i tebi.

0: dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se! Vaš Zeka!
4: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
5: Tri dana super cijena u Robotu. Šljiva 1 kg marku 25, pileća krila 1 kg 4,20, majoneza Dijamant 285 ml marku 95, omekšivač za veš Ornel Megapack 6,95, vaš robot.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
7: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. U Srednjobosanskom kantonu počela je nova školska godina, a MUP kantona provodi pojačane aktivnosti u cilju veće sigurnosti djece u saobraćaju u okviru akcije Sigurna djeca, osigurana budućnost. Iz MUP-a apeluju na vozače da budu posebno oprezni u blizini škola, dok roditelje pozivaju da djecu upozore na saobraćajne opasnosti te im pokažu najsigurniji put od kuće do škole. Građani nesavjesne vozače mogu prijaviti policiji na besplatan broj 122. U Travničkom srednjoškolskom centru od danas do 10. oktobra održava se 6. izdanje IT Rebuild sajma i konferencije. Riječ je o jednoj od najvećih IT konferencija u Bosni i Hercegovini, koja okuplja stručnjake, studente i IT entuzijaste. Program donosi predavanje, radionice i prilike za umrežavanje. Konferencija se održava od 2021. godine, a do sada je okupila više od 5000 učesnika, 50 predavača i više od 30 kompanija sponzora. Mjesna zajednica Karaula u ponedjeljak 14. septembra obilježava 31. godišnjicu oslobođenja Karaule pod sloganom Jedinstvo, sjećanje, ponos. Program počinje u 16 sati i 30 minuta ispred džamije Karaula vjerskim programom, polaganjem cvijeća i obraćanjem prisutnima. U 17.30 na Trgu oslobodilaca Karaule bit će otkriven mural zlatnim ljiljanima Karaule, posvećen dobitnicima ovog najvišeg ratnog priznanja s područja Karaule. Od 18 sati u dvorištu osnovne škole Karaula bit će upriličeno druženje uz tradicionalni vojnički grah, dok je za 19 sati najavljena svečana akademija, kulturno-zabavni program te dodjela diploma i nagrada. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Radarska kontrola je do 18.30 u ulici Polje Slavka Gavrančića. Smanjite gas i sretan put.

0: Postani dio našeg tima u Travniku.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etno sela Čardaci.
5: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: FIS Vitez raspisuje oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto. Električar, jedan izvršitelj. Uvjeti, srednja stručna sprema elektrosmjera. Minimalno jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje elektromaterijala te osposobljenost za ugradnju, održavanje i popravak elektroinstalacija. Ako ispunjavate navedene uvjete, svoju prijavu s kratkom biografijom pošaljite na mail posao@fis.ba. Prijavu možete dostaviti i osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice Lige nacija. Prvo ćemo u Varšavi 25. septembra igrati protiv domaće Poljske, a u tom susretu će tim koji iz klupe vodi Jan Urban biti u najjačem sastavu. Na raspolaganju će im biti i vjerovatno najbolji nogometaš Robert Lewandowski. Poljski mediji navode da će legendarni 38-godišnji napadač Chicaga igrati u Varšavi, ali u revanšu 5. oktobra u Zenici. Između dva duela s Poljacima, Zmajevi će odmjeriti snage s Rumunijom i Švedskom, a selektor Sergej Barbarez već je objavio spisak igrača za ove susrete. Barbarez je odlučio za predstojeće duele pozvati i nekoliko novih igrača. To su debitanti Salko Hamzić, Zinedin Smajlović, Kenan Busulađić te povratnik Najlo Merović. Među novim imenima koje je selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez uvrstio na spisak za naredne utakmice Lige nacija je i 19-godišnji Kenan Busulađić. Mladi veznjak nastupa za švedski Malmö, a ove sezone upisao je 15 nastupa u tamošnjem prvenstvu, od čega je 10 počeo u startnoj postavi. Busulađić je rođen u Švedskoj i prošao je omladinske selekcije te zemlje, za koje nastupa u kategorijama do 17 i 19 godina. Seniorski poziv Bosne i Hercegovine mogao bi biti njegov prvi nastup za A reprezentaciju. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Emin Kujović karijeru nastavlja u Mađarskoj. 21-godišnji veznjak ponikao je u omladinskom pogonu Kelna. Ranije nastupao za mlađe selekcije Crne Gore, a potom je odlučio igrati za Bosnu i Hercegovinu. Za U21 reprezentaciju BiH odigrao je 5 utakmica, postigao 1 pogodak i u aktualnim kvalifikacijama upisao 412 minuta. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
5: Na svoje mjesta. Pozor sad.
6: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
7: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
8: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
7: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
8: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
9: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
8: Predaj danas, preuzmi sutra.
9: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice,
3: popust
2: od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: pravi dom za vašu web stranicu.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
0: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Kesten namještaj zapošljava. Otvorene su pozicije za radnike u proizvodnji i montere namještaja. Nude se redovna i stimulativna primanja, stabilan posao i ugodno radno okruženje. Iskustvo je prednost, ali nije uslov. Za prijavu i više informacija pozvati 030 714 920 ili se javiti na infopult Kesten namještaja. Kesten namještaj, nova prilika za siguran posao.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio. Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjetite novu poslovnicu Baki d.o.o. u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.